0: Zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa. Stupite u čas punino. Da budemo noćas zajedno. Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-инчни Hisense телевизор. 6-1. 6 телевизори от само до 620 августа. Играй на сплету. Казино Пика Си.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Mesto ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

Yeah, se už je čam vaj. Marla už je čam môj vaj. Gang bang vaj vaj. Je mi se kol maj. Koji balan da on. Ovo je tvrd hype.